0: телефон қылғанда, 6 айда қайтып келді қалығыны. Саламатлығыңызға диққат қылып, дөріні уақытыды ең деген. Ақыры шоу қой, ені қатыр жән боламай. Шоу үйдің мәні бұ сағатыны әвәтіпті. Мән шоу үйіні ойлысам, көңілім бәк ерім болады.
1: Ся шушу最后一次联系我大概是在一年前，他突然给我打电话说，夸我演出演得好看，然后买了20张的票送给了他的朋友们。
2: 我跟夏叔常聊天，他问我怎么往短视频里加特效的事儿，还说他也要做自己的账号。
3: 老夏跟我说的最后一句话是，他评论我的朋友圈：这盆花终于开了，可喜可贺，快赶上我老婆好看了。
4: 夏辉兄弟最后一次给我打电话，他说：哥，我在这天天吃面包，我太想吃咱们家的薄皮包子。
5: 夏辉，妈妈对了，疯了。我能我自己什么什么，如果看不什么吧，先上那面子给那阿斯人给买那阿些，一个人给咱的根本的，疯了。
6: Kelay mehbubum mehbubum senin yaşın Senin yaşın azar olsun Nikah aşkın kreizi
3: 大家别哭了，别哭了啊！咱呢不能让老夏笑话我们，咱们唱歌吧，唱歌。
7: 老夏也希望我们开心地活着。

0: Сіздің ә? Немішқа чон болған денкен тұрмыш бұндақ тәс?
1: Қызым, қайшқа осмінетке құяш, мұңылған көчіні үйортыды. Қалбаңызге ғайы, қайсы елні талышыңызны бәлгілейді. Ой, жуай немек, ұстықынымны ұтып әтмен ена.
2: Апа! Не бейтші, ұмын ойың зайды. Шығы!